0: Sëra i mashe me zi, dar të uje një që për të shapër shi dhe të shaj u kësti di.
1: Gjana ti se të rëkena për shapër ke hëmë ishma washing powder u kësti di.
0: Ishma washing powder, mara i me zi më hukur të national o multinational cup-naval washing powder vërivi. Kur shë aksar gilar të kishë dhe sërëngë sëra për uvrej.
1: Bilkul të rëkena dhe gile dhe har vaht të muta haan kur shë këndale. Ho që kërana me kur të ishma washing powder vërdal shë rikëdhe di, o shtul kur vëlar në kvashul di.
0: अच्छा है मिस जी बिहाई कुर्ता जहर सर अवरो उदार तो हुई या चेप इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे कहना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी चे कपड़े सब युक्शली को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाकर सजूत की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सब ही पवात लोसीना न खर पवी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट या दाई दार तो हुई जी दाओ मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे कहना दाओ तो दफा बने গলছে আন্দ্রন লাকি গেট জানজেবে গালে পশে মার্কেটে দেশমা মেন ডিস্ট্রিবিউটর হাফেজ ইরসেব সারাউদার তে মেলা বিজি